0: фраз «Тинето слаби виц». Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио. Ускладна гедера. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на Гедер.си.
1: Алба онега си чу?
2: Тути радио Марибор.
1: Auto bre servisa bo slejko prej adio.
3: Kako to misliš?
1: Ja tako riba brez vode.
3: To je to?
1: Ja, isto je pri zobejih, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
3: To je rešitev.